0: Ko tata lele I foki a Maria longopo a Kotoa ki proklama I he ahoni ko e sekretari eni a kototo kwa tonga high school ko I wiko blai ko e mo ua I he ahoni ko pauleva ke tau foki pe ke hiki ke naukau pe proklama ko na time to Don Maria tata lele I ko e ke proklama I he ahoni ka ke ko mea lai foki ke faha sio ko I winga ko okupolo pe a toho ko maileva a ho e Maria koe koe yeah. Tokan koe koe ha ai ngahi tuu koe ai ngahi polo kalama ki he polo ospete hoko pa moe aho pa uta amana ki pe e toko lahe kau koristutuku te nau ihe katoa ngahi lahe ngahi a polo kalama he ahoni ok mei mei hiki kotoa koe uhika kau koristutuku te nau ateni ki nau tolu ihe aho malo Maria
1: malo apito te evita pe a pasitai mo ke toa masiko ia koe tene tau ni mai tau mohui o tau au sia mai e pungpung fa fo ofa ko e ni pe a fifi a pito ke tartari ai kau paionia I he ahoni a koe paionia fo ke a nusila ni ko lolohea tuli ki whanga tupo niua pe a itonga o kiai a leiri tau e cha fila kepa pe a e fo ki ki a kele pipo ulivaati ko e tauni o kui kai ke lava mai e ongo paionia I tonga ka oki heni pe paionia ko ia anu sinani pe o tatai fifia ki nato le pompongin pe he fuki ke he ku tatai fifia e paristeni ko ia kite tatake nga au e ko ia ko tutukui nu sinani a efe kalpa lo fesa ko ke tana a siri baka uta ka koe ahoni foki ka wako tutuku kuo I heni ai ka ufolau me tonga ku I heni e paristeni fakato ai ko sio fai ke kau te rita fike mafi pe a mono kau maulakanga, pe a itonga, o ku kau mai me iai a Lord Luani, pe a mo Lady Luani, pe a pehe foki ki a huakara me iliku, ko e pare ni a mahalolo e pure hanga tonga, ka ko e minista a e kapneti, e minista mo ui, lolo tonga, a fataha mai mo e mo e cheta ko e a tonga. O ki heni foki pe a mo Jason Kioa, ko e palestinia ai chapta asteleria la o kau kau a pite kau folau mi tonga ka te heke kau folau ko e mi asteleria la te hefu ki ke palestini ko ia a Amerika ma ata faiva ilo o ku kau mai a pe amo e chepta ko ia a Amerika ko e anga ko ia polo kalama ko e mi te teu ko ia ta ofito iwa te vita na kamata ia ane e fiasi la kono whakamaafana anga kau wako tutuku ko uia he nai kamata ake polo kalama he pōwhiri na e whakahoko ia e he tainui cohort te ana I he ni pa moe whakafofonga ai kuini Māori whataha pa moe kamatua I ni ko ia pe a koe taini foki koe ni nai kamata e polo I he ai meet and greet I he hono e fiasi kalama o ki tatari pe ke mea mai ai eik whalanginangi o katoanga ko ia tau fituhiva Eksalo te lupe pau u salamaasina purea vahine ari I oe hau tui tatayone. Te ana e kaumai peki ai, te amo eiki feitra te povei hola fustua. Te foki ka eiki whangaake vei kune. Ai whangafi e fia au pito, ai whakataha mai koe ni, ane e fia fike meet and greet, ai na whakahoko pēni he veni koe ki drop event center. Koe Pamapana anga e te sio koe ni ki he whiohi ane pō kawakatutuku ko e kaupuleako, kaupaiako, ane nau ngā ue whautumauku I he api a kōke a kōi ki tau tolu. Na nau kaumai I he polo kalama, kaumai ki aia I kan fifita mono hoako nova, kaumai ki aia te reisia tonga, kaumai fuko noa a toki tā koe iri tonga. Koe ko na tinau tolu na nau kau na tolu e kau pule ako koe a tonga high school pe a whafi e fia apito e nau kau eme kau whai ako ke hepe pe e foki ke kau holo mua ko tui koe ta umotu a taha ane po ko wai lang lala si nau tu fui ko ia na ane tau pehepe na e paionia ia ane po hena e keke lama mai e paionia ane e fia afika koe whafi e fia apito e folau mei tonga aia koe motu ataha mei tonga koutui koe whae koe a mona halai valu, eh? Halai valu palu, aia ko halai valu. Ta lai apito ene ngā ue I he komiti lahi I tonga, eh? Whata tatau pepa mohono whiwhinea mona palu. Na nau lava ko toa mai oku nau heni. Koe che tā koe a tonga oku o si whakaofia ke te toko whanoa. Pea koe che tā Australia owa e toko wango fulu. Pako Amerika. Kau na tōko toko wango fulu. Ko toi ngā lewa ko Nusilani. Ale po ko te mamata ke kau toke tā simo. Kau toke tā filo o sefa. Ake nau tōru kau loea, kau whaise kau. Pea ko pēna e. Ko expect pe e tau tōru ke toko lahi e kau matematika. I he ngai mala e keke e ke tēnia. Kau te toko lahi ane ai kau whaise kau. Pea ko tū I potari e lo tū. He oku hane pe ko Nusilani ta taki e ngau e ko ia he whaise kau. Whaisekau pule ai meto DC ko tonga high school, ko kuri moeanga pisi I ahi, toko lahi au pito, ka whakafi e fia. Aia ko e fia fito ene uti a fina, e whakahoko e ngai whaiva ke ke he, aia whaiva ai te ta Amerika, whaiva pe amu e te ta Australia, pe fuke fu ma ulu ulu ai te ta tonga, pe nai toki whakaosi a kia he te ta Nusila. Kawaka tutuku, na e live ia te polokalama ko ia na o atu ia I he tangata live stream I loa ko ia ko soane kaha. Pa ko ia une hiki live stream a ngai polokalama ko toa. A neafi, a honi, ko e pol, pe a pongi pongi, ko e malanga, pe a ko e sāpatereva ko e polotu. Ko e mea whaafi e fia kawaka tutuku he ko e polotu fo kenia e tonga high school e whakahoko he sāpate. Ka oku kau mai ki heni ai kau hiva ia ai meto tisi. Aia ko e fiafi sāpate e tau polo tu e kau mai ki ai kau hiva lot fare ia. Kau mai ki ai me kau hiva dominioni, kau ki ai me kau hiva papatoe, peke kau hiva otahuhu, kau hiva anusila, kau hiva atonga, pe amo pesi peika, pehe foki ki a faise kau saia, pe amo honohoa Susana. Aia I kai kamole moe ko saia pea o hoa hiva ia pa mo Susana po uri vaati ne kau tā mea papa ko ia na nau a fetong tongi pea moe DJ a ne fiafi na ia ia toke tā koe li tonga kau ki ai pa mo toke tā fasi kau toke tā feke mafi pehe foki ki a toke tā seo ne vaka pea moe kau hiva a bo fatonga ia ina ia e kau fahiva ke kehe me katolika pa mo ja smo te pisina na ukau ke ka tame a papa ko ni na e faholo mama ta e ne a da ni falang lang ni ko e fia fini ka wa tu tuku a ka pa o ku mo fa am ke to ia ha mo tikite mo ka ta fa mole mole o ku ka ke to ia tikite e ata ko na tikite ko to pe na e o mai pe fa foki mai ko o si ia e fa hinga na austen pai pe na autotongi ta ko na autotongi na to ka was na punya o ki to pe ai ai se a ia. O e fi a fi, ko e tau kwaranglangi, katoa ngā me a ane a fi o au ke sāpate, ke mea mai pe he e fi a fi ni, pe a pe he fo ke e mea mai mo e taine princesi, princes la tu fui peka, a tuku aho, ke pe a pe iai pe pa mo na ka mui mui, a o ke iai pe mo pa ho eki o ka mau, mui mui mai a te kina ua he fi a fi ni, pe a koia ku amanakia ko e te te uia o e aho ni, ono fano fono fo falele ai pol a pero atwa e fa malo ki he pinen tonga o via e na to go fa o ku sponsa e na complimentary ticket ko e honga ia I he ofa ko mo fai me fai ga mali ko fa ho ko mai na e ako tutu ko ko malo tonga he wi ke ua no ko to ape pe a ko e ku e ai pe me ngai complimentary ticket ke ke he o ku ate ke ngai sia na na to ko ni mai ki he konseti e foki ki he main sponsor koe ni a e Paul koe ni koe cheta e ni a Oamaru, Timaru, pia mo Dunedin, ai koe South Tavese koe South Island cheta ia. Pia koe fuafua sponsor foki o e katoa koe ni koe Langi Maali e Health Center. Pia koe o kua te whama alo marunga o pito ki a Mrs. Telesia Tonga. Koe ako tutu koe ni koe tahiva ono tolu, na e huma ia pia ni St. Mary's ka koe toko ni sea ia oi poate ko ia alang marie, ka fokitia I pea mo Pauline te po niu a tau, ko to ua ko ia funga kawa wau noa wa ta, ko ia kona ngau elelei, ki ono influence pa mo ono tu ua ki a tonga high school, ki he now CEO ko Dr. Glenn Doherty, aia e henia Dr. Glenn Doherty, ta moi timi ko ia Alan Marie, ue nao te pile ua, te nao kau mai ki he Paul ko ni tonga high school ko whakamalo ia pe, ono ave ngo te pile ko ni ko ia ko nao sponsor, ko nao sponsor nai pahangai valuafe. Ia ko sponsor ko ni South Island, ai ko mainly Timaru, Oamaru, Motanidi, na pahangai e tahamano. Pea kai ke lau ki ai ngahi lau mano na e o mai pia me ngahi si asi. Pea oku, ko uri hako se ngau e aki ko ia whakahoko pia moe api ako up for old college, te he foki ki he api ako Tonga College, pia pe he foki ki, pe he ki he api ako Takuilau College, pe ki Maile Fihi pia mo Sirivitapu College, pea oku iai e nao ngai te pile complimentary ko e kau at kotoloa pea mo kuin salote oku nao kau mai ki nao tolu ia i e ngai te pile complimentary ai ngai siasi ko ia na nao konteti kau waka tu tuku ko e pol he siasi ni ko pao peke tuku ia i he tahawa ko e taha taha pe tapune pa aia aga pe pa he ono tata tapune pa ko e uhinga se ma uya ke ma puni ma ta pa ia e ta hawa 12 midnight ko ta o si ia ko pong pong leva e ta mi hongo fulu e kamata e ta praise and worship ko ta ta ha pong pong kamata e ta malanga ko malanga ko ini ko ta ta malanga ko palestine e ko slio ko ia ai ka wa ko tu ku ak ba lo nga tonga i tonga no usila astelelia america mo maman katoa ai se kau toke ta se ke mafi. Pea oku ia ngono kau tokoni, koe kau fai se kau, ta mo kau, kau mai ki ai e pule a kololo tonga ko ia tonga, ke whao ko whatongi a ko ia, o ni hako mei hen pa mo kau folau. Ana rei koso ko to oa ko ia, o e taiva vau noa vau ta hafunga kawa. Kau ka tutupu, oku ma ke he ane ai ta uni, se oku ia ia ngai to oa ko, oku nao kau mai ki he katoa nga o ku mākai ai ngahi tau mau inga au pito hange koe tahiwa o no no koe osi e ingi ai tau e ono noa talum he nau huke he Tonga High School koe tau tahiwa fitu o no ai o ku iloa koe kalofiama fitu o no haue ni tuolo haue akapulu o ku nau tau ki nau tolu iha no whailo ngā iheni ai nau siuperi koula tau ini ni manoa era ko na o ke ma ka i ta o ko ni ni ma no a o na o hanga o fa te te ki ta o lunga e ta ha pe ta lunga pe ta ha i e bo ko na o ma fa na pe ke fa i lunga i aki e na o si a e ta o ni ma no a ta o e na o ke a pe a ko a ma lunga tonga ko ta hi va va lo no ko ta o ni fa no a ko ta hi va hi va o no ko ta o ni to no a pe a ko e ta hi ko wa fe ma o no ko ta o ni wa no a ta o no ta o he mo fulu ka koe tūki mu aheni ko tokoni koe ne ae taiwa fituono pea koe taiwa fituono haume Amerika, haume Britania, Australia, Tonga pramo New Zealand kau kau apito pe hange koe mo ilo i mo sekretari Katarina Whangafua Halaunga koe toa koe ae taiwa fituono pra ku kau kau ape pra totoni pe ke kau kau ae pia ae sekretari ae ko meeting pia me he toa koko e ni ma whawhia fia apito pe he foki ke tau fitu hiwa ko e nau Palestini ko Whanganisi Hola ko e tau ko e ni o ku nau ko e tau e ni fitu hiwa e api ako pe aku nau kau e nau whafofonga e ko miti ko siare moi moi pe aku iai pepa moi whanki to wako i ki hifu ai aku ta hiwa hiwa tolu o kia anau tangi o kia ia fio te Elisa Manu ko ta hiwa malu fitu o kia i se sina mano ala tu tau tahi wa walfa o ki aia saia hamili ko e lesieli tonga tahi wa ono tolu toke ta lesieli Prescott tonga tio o ki e tahi wa ono tolu ia o ki ai pe amo Nightingale ko e tahi wa ono nima ono ko tu de ono ono a Nightingale tupou na e Palestinia ki mua pe foka toke ta koe i tonga koe tahi wa ono tō lūia, pea pehefu kia te au, pea me he walnoa wal taha, pea koe pare ste ni lewa, koe to ua koe e whae mata koula, ni e wau taha walua, ka koe pare tēni foki, o ana e taanga koe e tau olunga i ae fiafi, e tau olunga i pehono ki ofifine, pea koe taanga koe ni o ku ui a koe kuonga koula. Pea koe taanga koe ni na e whakafasi ia e tēne la tu, pea whakahaka e atimata la tu. Koe ia koe tau olunga apo ahoni, tau olunga pe taha pe ofifine pare tēni. Pea te whahoko lewa me tau olunga e taha apo mpongi e kātoa ngā. Ia hiri koia e malanga, e hoko atua i pe a tari ui, pe a moe eno general meeting, wha mole mole whatonga i ange koe whakataha koe ni, e hostia i he koslio tonga, palestin whakatoa, pai whekau tokita a te vita whike mafi, pe a moe skentari whakatoa ko Elizabeth Baker, ne he to uako koia ko whike, ko e to uako e tahilano tolu. Pea ko Elizabeth Baker ko to wako ia o tahiwa walu taha walua ko lau tau tira hoa whakahoko a ngai polo kalama ko ia hiri ai malanga. Tiripe a eno general meeting ko teiteu e he palestini pea mo e tohon palestini la tu o ngolea me he tahiwa walu o no a e te pile ke ilo ai ai whafalanglangi pea mo e tahine princesi ilo ta fale ia pe pea ko hiri ko ia a te mou ma tau mātuku atu lewa, tak ta alba mono to uako, pea tau tok whilo aki koe sāpate, mo uo o malanga, i he kinahi siasi o i kau whai whekau, o kunau kau mai ki he tau, o kunau ako tutuku i he Tonga High School, pea ka ikai. A latu peo lotu peo siasi, ka tau tok whakataha ki lotu whale ia, i he polo tu, a ia koe sea koe ia o e polo tu, koe whai whekau koe ia ai lotu whale ia, a ia koe whai whekau whinau halalewa, to wako ia e wau noa wau taha e funga kawa. Aia e whakahoko ia i he fitu e fiafi pia hange kongu pahoane nai kau mai ki ai pa moe ngahi cheta ke kehe. Australia, Tonga, Amerika, pia mu kau iwa ke kehe unau te rau tokoni mai ke tau polo tu a pomponi. Ko i heni foki pia moe sekretari, whakafua, ala unga, lo angpe fai nga maari ko e niki ai, te ata whaka maalo ki ka waka tutuku, pe a tau tofu.
2: Malo apita maalia, o ku o atu he ni ai whaka maalo lo to hounga mooni, ki he ka waka tutuku ko to apea ko maalunga o tonga, ko ia ko mouto koni lahi, i he tau kau whakataha, ki ki whakahoko lelei pe alawa lelei ai tau katoanga ko ia kakamanatu o ta au fitu hiva o ta wako anga i Aotearoa o kuhousia e he New Zealand chapter pe ko ia kua e whakaamo ke mou katoa mai a pongpongi i he fiafini kataki ki he tau po pe pifoki a pongpongi pe ki sapa te koe tau kau whakataha ke tau fie fia hange koe ane po, koe taim whakalata ia ai tau ngahi reunion ni, koe tau whakataha fie fia hange pe koe aku tau foki ki api ako, e tau whakataha moe taha koto ape. Ta koe aku atoe whakamalo lo tohonga mo oni ke tek mo tol koto ape na mo tokoni mai, ki he teu koe ia oe katoa ngai, oe tau fituhiwa ia koe ngā i Aotearoa, o koe atoa e whakamalo, lo ta honga mo oni ki a tek mautolu, ne he palesteni, pe ki he komiti, pe o atoa e ofalahi, mo e whakamalo, he mea kotoa pe, whakampe, mo e tala monu ke mo ma o ha aho, fie fia e ahoni, pe he fuki ke he lotonga koe ni tau katoa ngā, ke tau fie fia whakataha. I he tau katoa ngā tua o whaat ko te kumoto pa whoki atu ka te koe malia.
1: Malo apito whangafua ka waka tutuku koe gata ia ai ki o ngongo mama o atu ma moutolu pia ko hange ko ku whahane nai ko kana e keke kau mai e iki inga ke tawa o mai ke ahoni ko ia ko tau tupe whawhita i me whamalo ke o tua pa kumo whanongo mai ka waka tutuku. O e tuku e lotu mai. O lotu mai pe, he kua lawa e aho ulo aki, to e aho e tolu. Koe ahoni, koa pongi, te tau toki whaosi he fia sāpate, peau qui a été kawaka tout tout dans Pokémon et ami muli ya ibe kawaka tout tout dans au kino fratai mihen fatawangi ki otomas mafi ki ne frao fiki ta to na fi tout kota pe fa ya fono anga pe a kole tu pe ki mo popo mai pe pe a mo mai pe e mata pa kahili ko ya me mai a falang langi mo tai ne princesi e mata pa o ki ya ibe ai ka tokoni ya kinau tokoni kinau tolu ke escort ai toko taha ko toa pe i he matapa ko ia o te ke hao mala i tikite o ke whahau tikite ia hao pe koe mo hingoa pa mo ho to uako pe koe chepta o ku ke hao me iai ko hia ka nao hangana tolu koe o maungau e pe hingoa o si hilisi kakato koe kao whakaafe toko fitungeau ni manoa i he po i he fiafini pe a ko ia ku o tau Asia finga sa ho fonga ko ia o ia ko tutuku a ko tau main speaker Asia fini ko honorable Jenny Sarisa ko to wa ko ia o ta hiva situ valu a ko ia ko tutuku mo la va mai Asia fini ke tau popo i e tau pareste lahi ta mai ke ta lahi te ke pareste no nu sila pa mo ko meeting a o ia nu sila ni pe pe foki ki e ka wa ko tutuku o kuna o tokoni mai ke whakaho koe ta unga ue he e whia whini. Te a ku ki mui pe ai ki mua pa ose e polo kalama te evita. Wha maa lo atu i he whaina maari e. Te a ko whena o pe ke uto acknowledge ai tangata ik paristeni. A palo o fesa hawhaseka o toke tāna a siri baka uta pehe ke ono tokoni. Ko e leu leu maa whana. Ko la tu o ngolea o hauia mei wawa o lahi mo e whika o whika taha taha. Hava wa ulahi ke ua drop ai oil. Ngā ue pa utu mauku, malo apito la atu, kau ke whanongo mai, pa ke foki mai ke tau hokoa, te tau ngā ue koia ke aifia fini, kai tuku ato ha ki whakatau e taha ki tuku whakahoko a pongpong. Koia te rita, malo apito, pea kawakotu tuku, mo mea, malo ho mo mea mai ke polo kalama koe ni, ka tau tuk whelongo aki e ui ke ua meheni. Malo apito te rita.
0: Io ko famalo atu e fangafu ape ape foka maria eh la valere ta por kama ke fafin pa kutal manu atu ki he aho o e ago tutu ka ko malunga tonga sai pe ko ne osi eni te to foki mai pe ke fai hano fa kakato ko ia a por kama ka kutal manu atu malo apito mo ka ma ke por kama i he aho ni Malo.
3: O kutamu a ai nima tolu taha pe ai ke whakamafola tu hangahi polo kalama o kutu unga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tu unga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pe koho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalu.
4: Koe mamahi e mo ngā ulawa ke Asia i ha whainga taimi pe, nā mo taimi mā whana. Ka mamahi e mo ngā ho whānau, e lawa pe ke nau mau ai rheumatic fever, pe a mau mau i aiho nau mafu. I he taimi kotoa pe u mamahi aiho nau mo ngā awe mua o siwi pe a whaito, ko hike nau mau ha taimi mā lo lo le rei. Mui mui i a stop sore throats i he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ke sore throats dot NZ ki hata e whamatala. Pia ke tau ta ofi e mamahi e monga ke ua nga maumau ia i hona umafu.
5: Hei, Siana, teke vainga aga pulu he whakao singa oi wike koe ni.
0: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
5: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao whao le rei he, ok mau fie mau koe heni he boni te.
6: Ka pau teke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e we si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
0: Kore whainga maari koe ni ke oa tua i ki whanongonongo koe ni ki he kai ngā kano ku polu. O kukore atu ke maulava hifo i he taimi tahataha pongi-pongi i he ahotoko naki tahatolu o suneni ki he apisiasi metotisi o onehanga koe tuasila koe fika walutaha Grey Street ki he tau whakataha whekau aki mo tau api ko matatoa. Mā lō pa mehe palestini fai whekau sione tūnga fasi, mā lō.
7: Kori whainga mariko ni ke watu ai aki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mawhoi mea kai pa mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi manioke, koe fwoi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tangai hopa pa mei lai pere. Ko ki mautolo koe au mawhi e mau, mawhi tūtaki mai ke whika telefoni koe ni, koe noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaiki iki me tu asila e mau me e ai. Whika telefoni noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaiki iki, pa mo tu asila koia e mau pe a me e ai, malo.

0: Ose mini te wahi wa mihewa, polo kalama koko ko te la noa ia ia mala espoti pe amo katonga mai lei pe hekia se fita hauri. Nongo tangata malo ta mae ahoni, fokiat ka tek moua pe kotui homo puti pe te hekia.
1: Malo da lama ya on
2: ti kata malo da la malo na da ke malo no fra la pe
1: yo ka mo ya la go ke ma bu da ma fra di ve ta le tu ki malo bo ma da ma go de bi amo ki se vita o tari ta gi ko bo ko ta ta bo go Nagai ke ngaro ko te hata koe na ke taki mai mea koe whaiongo, umolitia, ilusilani, talo maulere mai ke heri koko ke tu oai. Ko ngurau ke kei lere me tam ke kei mauimi me, paku mamaro lai ato tari e patang me tuhaosi. E ko yo pe, ko fe pe a whaine ta whaaki e malas poti, ko yo si ai, ko ho tau kei, pao ngau e, maro, te miki.
2: Mala beto
1: na ukore abeka io coi qualità coi che tanti ha per ma quello per spot ne che tau cave sta mini sta pu ho fallo per me live con che me la to beo poi beo in my cow come da vai io ho brutto pu beo in my cow che la spoti Kame we ge manako ai sau ka kai tonga he tapu mo soka mea kai tai a pehe a kapuru. He kai ke ngā ko ke matu ni le pe. Ai kai seu matu tāma ko le whai koe a ko te haka koko. Ako si a pe ke tapuru ko le mōni. Tau ki mama me a kapuru. Oku ko te ko tapuru ko te e kumanga mōi le le tai. Ko ngani se kautangata o tau. Afikai ko koe lo kokoe, ko pipia heo kei ai, e mae. Kei e, eo. Tako hinga pei ai se vita, msio koe koe, peo iko koe tari pei ki aengo vena. Kumao koe tau sa eo koe tau koe impatient, koe ke tau faa he, ke tau ano faa toa le le, to sa pei ke fai mo fai e connect ke fai o mea pei, he?
2: Bien.
1: Eko tanga pui ina koe tisio tau kei ki,
2: Maka ma po po ma ko ya ah sir ka ji ma lo bito ka to ko ko mo na te ma lo ko ta fu ke me na ta ko ta ma ma mi to ma ta si na mi ke ke ta fu ka ho e ku nga ta si ke an no na ki mo tu ma me pe pe ko me e ko si te ta ole ya to ke ni ngai ta bla ko tempo ko beta la hen hota hota ta umotu a ko ku si ko he rocky alana ka ko dai ma no no ne ta ko ka mauri pe mo dem mo mo tim ko tonga he ko ta si ko dai ma no ha ko la ko ka ka grandpa you so last century ko si ko manato na ke ta ma ko ba ta no ko ilo hen ti Ko sio koe a ka pulu i te whai mai taimi koe. Koe tau a whola ha. Mā koe tau ia nei whakakiki a ke nei tātata ke anau fo i tau anau tolu e osi o ao e mi te e valunu. Nā e whaangata pēia he mini te nime ni mano noa. Ko ngā nā e fuhu e mui turi ke taha pato e fuhu turi ke taha mai pēia. Aia ko tau sio koe he hawa taimi moe a ka pulu mai pēia. Tau tu pako sio, na ngata pe tau sio tau he taimiko ia i tonga fismo ha amoa. Pena ka ke kao amoe he lau he taimiko ia, he? Marbe matu he tawhanga kui a le vula, he? Koe. Tonga na nau kerang a ta e suu pek nau tolo he taimiko ia, he? Pena me mai e whanga me a fisia he taimiko ia koe. Koe sio ka tiu, ma te pe he katako he kone whanongo ta toi foke senturi koiri. E alere ko alere le vla ka pakau ya tu ko ya otolong e foi bulu me he mui ka pakau ta ha ke ka pakau ko ta ha ha ne to lo pulu fra america na ke ke si wa to ko me
1: pe ha ha sa
2: io ha ne ha america pe pe mo he ko se ta ta mi bu fa ke a ka pul ko America a le re ko o pun na he i o lunga fra la kai he ta ma ko u si ko la ve ke me ko ni ko na ka pa ti ta u ta si o ke ko ta pulu ko la ma ta pulu to na na na ma na ko he na e na fa ma lo ya ko lo to me ta pulu ma ka fa ya ko ko he i he to na hai ko to ma du na na ta pulu ma ana va mana va si anga como un fan na na ta pulu ta tu ko ai ago na ma okay we will meet you at the golf course with that there pe kamata al ko si ho me ko ta pulu na na ta si ho to lui ai ka ko te ala ko me ta pulu na si ko na to lo ala ma to me ta pulu o ki ta ta aki ki te ongo pe fe fe to ku si ho kapate ta pulu na fakala ka me ai si ho katonu fi na we ki an enemy ko e kau waka si o la me fo amotu nene ka lo tonga ta Amerika ta min na fo mai hen ka wi he matingo ko ta fa korisko e Amerika ko alu ha ke ai me me pe ko to e ka tu ko mo he ta pluma me pe ai ko ko puna fa la ka pe pe ke ta si o e ka ka me te ta la va fai e ka ko me ke ta si o ko ha spoti tu ha mo ta ta ha mo ki ta tolu o fa ta ta ke me ko se o ke akapulu he taimini. Ko he kai taulava, he kai ke lava e tonga e ngai ahoni, o whakakakai, ai mea koe akapulu ki he revolo ma olunga tā koe o taulo tonga iai he taimini. Si o kamata ke Asia e New Zealand. Koe lawi miriona koe toko lahi o South Africa, hu mai mo ne ka uri uri o nau kau mo nau tolu i he vai ngā. Ma tu tau tau si ipe he whaba koe kulawe ke mea koe nahe koe ko koe ni koe tari ki ai ko tau ki whanua koe ki whanua toko si pe nongo nu tau mawhora mai koe toko lahanga tau tolu tau takamuri he tai mini tau kei fu toko si ipe he kai ke tau kei lawai ai timi si poti he kai ke tau kei lawai pako mele koe iso ale tau tamake tau tolu o hu he ngai timsi poti a ngai whonua ke he. Whakakakano aka ngai kuhu a e nau iwi lahi mo mea te, ma oa e nau mo ui, to ma oa e pe mo tau fie fie, he tau siati mei tua brau mo mea te, ka koe si o koe, e si o whaka whonua.
1: Koe, kau mai tonga.
2: Ai, kau mai tonga. Alu tai mea, tau si o whirewa koe hasi poti tau taha, so ko kuhana Larry Adams o whakahino hino mea lahi, ke si poti tau taha. Ka pāwe ta kaisi no kau kau ki tau tōru, tangata mo whawhine, koe haha whaina spoti koe, te tau rawa pōpō aia kohi, koe si oini ki he ke ongongo whakafonua. Koe hamea koe te tau rawa i mea whakafonua. Pēne pēhe koe, koe si o koe, o kai kono whakanga ene tau rin mai spoti, ka koe hanga pēne hono hotari ho o whehui. Hena e mahino pēhe ngai tau koe. Ai arbe tai mi e kai ke so ta ko ta tim ta fo na ko ta so pe ke ki matematonga ko ta mai pe me to pore ana o na fra ta to ai voti mi pe ma pe e ko te ke ho ho ka tu pe kai arbe tai mi e kai ke ta ke malava pe au he mana be pe ma ma kai ke ko ka na be ga ka ta ria ko fe ko ha no nga me o kai ke tau tukua nai ke mara. A koe ura ki koe tāpulu, mea pano, ko hoka spoti koe e, koe spoti laulanu. O koe koe laulanu eni ki he lanu ho tau kiri, o koe laulanu eni ki he loloto ho kato.
1: Pere fini, mo me.
2: Koe.
1: Koe.
2: Koe. Koe kalapu ino.
1: O ko nama makaukau ki e, koe,
2: Ko ma wo ko no he la ia he he lue o lo ma ko se ne ta fi ango fu lo ta bu ala ki de ka ta ta ni ma ka ni ve la ka dog ma to he ai un imagino ia ko ko ta bu ko ko me si no la hi pe ko i vi la hi pe ko me ko na ke ke ma ko ha fa ba ko te fi ma ke ta bu he fa na ta ke ta pare con y lo me fue a cantar me estaba cayendo ni me hizo con me canta que estaba probando con Tiger Woods cama tenta un lima con el abeo ni más futuro porque
1: con bien ahora de esta falta de ese que está un mapa más tu amo falo que o con que hay ay con mala con que es put con
2: oye
1: yo tengo que acá por hoy sé que me no sé que auto está
2: O ko spotigo do ape ka pago no foto maia ka tae me ko ke ha ke ela be mami motet o po po ha ki le ka o ku sio ke alo ka ga no ta ta
1: me e ba dau la sio kon ki ke fo ha kon gwa an fo a ga po na ta pe ala kon no fo ha o aru he aga eh aga ni ku ara ke ya aru he ta pu ba ke eh wa ke dum dum mo de so ke ke fa la ma be li u ko je pra ha ko ha ko de ha ko ya
2: ga malo lo ha
1: ko mo la ta ko wa te ya ke no sia de la eh Tabu be up, echo the day from you that day. Scream by how long the thing I would from Kate Bump, eh? Come with your way, get all of the angle, get far and a point with Cattle Lotto, Maroto, Cattle, yeah. Because Tabu, we are going to ask my dear Tau. The far out, where the mighty could now have it. But a park where the hook a professional, eh? Get out to Aruki Poa or Hogi to have come a better from Will Lay down the road of from a fair yolo. Why then I laid up without a rope out, it's our bet so. How to pay up or Tata no beggar, I get a hooky to a far now. Interest in their
2: work on the taking on the car. Don't be careful for all. For all, you can love a book, I pay, eh? Mom and dad and children, for a family. How a Tahai monoki for, eh? Because how a Tahai monoki fine. Tau marei mai tu e ta whahaki ka anga whakamārie ke he tōk tu pukonu hua uke nā o mai o si o pek whewe. He ka pai ai, ok ai whai ngā whi au pehe i au toi mārie anga i. Aro ta mai moi foho. O wainga moi ta mai e taha moi foho me whai koe mai hala mea pehe. Ke whai ai ak, ai alu koe ai ki whai me. Ko pehe ko ta hai fwi whakaukau le rei ka ta si o pek whewe.
1: Koe. One of the people who are going to be able to do it. Quando eu vejo o carro que está um pouco vivo, associaremos, aí me vê. Cara, eu estava com alguma coisa, eu estava aqui calabria, eu estava com a boca, eu estava com o diário, mas me... Quando eu vejo o carro que está um pouco vivo,
2: ko shi ke kore ke ki tamate pe kono ai fakalere ko foi me au ke fai o ku ai fakalere ki mala e ke ama ke va inga pe kono tamate ka e ha me fo o e kono kono bango ko ko ke to nga be pe ya mala ta pul na to na to ke ta pul mo ke o ko va inga me be ka ka ke to nga ki mala e ke ai ke sai e ko ta ni fia Ko mana ko me pe ke da ta mai to mai pe ta pul mai ki mana mo i kapau e ai ki sai sai pe ko mai ki to pure anga e ai ko e kapau ga ap tu ku ha ga fu a kapau ga iri ku mo me pe pe ko mata ta ai ki me ta pe ai pe ko frate de ki la fala fa pe mita e te au pe ko mita ni mango fu ki ta ia me ta tango tu ai pe mo ki kane mo pulu ko pulu ne ma ma he tai mini ai pe ha ha ya e ha pe ko ko ne me ko ta pe se e kamata e to mai ha me pe e ko tu ka e ka ta ma ma mo pa e de na u fe me ko ni pa e fa ka hanga a ki ha me ke kamata fe fe ai ai
1: mo si to te ka go mo wa ki wa de ki ta kamata e que va, que está guapo, que ya, que va, no, no, que fue, pago,

ko e tautaimi ku lause koni pepea hoko anima. Ko tui pe kautangata o mo ihe sone koni o Thames ke a Paula Leveni pe he kasiupeli o tunuku pe a mo wikilifi pulu na e ongo lele ya tue fasini pe a magbotolu ihe efia fini. Pe a ko ko e feo iko na o maiko he fasini ko e taulanga fete mo tau mai ki ai. Mari, apito, apito, tu koya. Si ono fili, asa ke pe fasini, pe mo no fraosi koya fasi, ko taulanga fe te mo tau mai jai, ko taulanga ifea, te mo iai, kage. Fatawa nge bena angole rea te fasini. Pe ape e ku, ki he ku toke ta ke sone mo unga, ki lotolua, si one? Malo, apito, tama, toke ta, tama, ea. Te vita, ko whanonga tuko reo o kuka kei reo i Pukepe. Ko whoire maniki ne to'o a e Puke ko na ka e whakafoki ho reo ke ka ye, whatawa nga besi one. Te vita, atpe fasi koe ni pe a maa ki motolu e kautangata koe ni o kumou i ose ni. Te o atu pe a fasi koe ni pe a maa ki motolu pe a tatau pe a palo aleveni mo siupeli o tunuku pa pehe ke a wikilifi pulu. Mosione mo unga ki loto lua. Mo tolu kotoa mo mea mai he ope, mo tolu kotoa mo mea mai ngaluea. Tau lotonga ngā ue e tainimi, ko e te tau whanonga atu ki he osikoia a e tau polkama ki he fiafini, i he ono. Kaje, ko te atu pe fasiko ni ma, mo tolu kotoa whanama po atu. Ko ate fasiko ni ko e aho matavaka aini me he moskoula. Atu ya maa ki mautolu i he fiafini. Mana tu e fehu i koni palo a reveni ne o atu he e toloa filimoe hala ko e taulanga i fea o kumo tau mai ki ai. O fatu ka kumo tolu kotoa kumo mea maki tau polka mahe o pe pia mo ngaru ea. Malo.

0: mo alo kife.
1: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
0: I kai, o ku fu ukei si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: O ku kamata ai polo kalama o siwi ngā kaulahi be he tau ni mavalu. I ho tau ni mavalu, pe ni mahiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
1: Fai ho o siwi maa mau tolu.
2: E hao I he meili. Ko e mau timi, o giai e ngahi anga whakafonua kehe kehe meihe pasifiki. O launge au hono toko lahi o ki nau tolu o kange e pe koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe I he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngāwe lewa ki a tautahi, so o tia tauta, pe ko e lau lāpuna.
4: Ko e tautaimi, o se tamuniti e wanoa. O se tamuniti e wanoa, pe a mei he nima he fiafini, pe a kofa malofo ki lava lirei tau programa I he fiafini. Ange komena o lave ki aiko tau programa whakasi hieni, I he tokoni whakalamarie, whakahoko pātere, I he fiafini. Koi a kofa malo, ke a kumutol kotoa pēna, mo whakahoko mai tau programa I he hoatani me ta hawa wa au maeni ki hoani. Kou talamanu watu ki a kumutolu, pe e foka kumotolu kau whanonga, tata pe ngalu ea, pe me ngalu o pe, whanawa poate, ya kumotolu, pe e ku tamanu atu, ke toenga ngai whatongi ahoe ahoni, pe ke ngai mauanga kere si a pongpongi. Ko e tau whaswakause ni ke ahoni, o atu ya e tupetai ke funga vai taki, ko e manatu ke vahafolau, os hoko atu e pe e tau polklama ko ia ai tron fra la marie pa mo patere fa fini ta to ki ma va e ki e o no pe a contata o to ip he te o la va ip pe a mo au I fa fini ka o o ke kol fa mo morte ba na to fa tri na ka ke ta mo mo to fa fini mo fa mo morte ya ai mo to ani fa mana to pe ta por gama pro el ul ka u me to lu e fia ki e o no I e pong pong to a pure lulu pe a pe fo ki ke to na ka u taimi tatau pe tāwa o ata ki he ono e fiafi mou mea